0: 我为
1: 妈，
0: 你，
1: 姓谁？可等他比如噻，这爱人家的可是到了他比如，等他比如，压着这里，
0: 意思，一不我，难过个难咯，哎，那 lady 是
1: 哪？妈，是 hospital 呢，他那不不蒙到一比不是，哎，一年呢，哎，一年个十八个来着吧你，一妈不。
0: Hospital ni hai ba.
1: Man, doktor lai.
2: Oh, madam. Pota bire dana. Nurse. BP do ang tak lo si.
3: Yes, sir. Thanks, doctor.
2: Oh, ibu. Koi madam ki kana oi biram no.
1: Sir, ai di thang na ba bed si gi.
0: Sa no pani, doctor.
1: Ima.
2: Phare da. Phare da, ibu. Nga sai ibu ngor lag dengan itu, lekai gini Maya amna pukat lamban. Maya am su sit in protest ki kari gini, lo ini siapa nak? Aini su yaring koy disturb tau dana pota anna bahaya zaman. Ibu ngor nak lag biusi, yam pare, imase, wahai amna ngangan binuko, pota ansi. Sister.
3: Sure.
1: Ima, ibu, ay.
0: Ngakkanu ibu ngor, ima kau lupa siyai, nang di. Aiki isano pa amaku, tamu isi de paurure.
1: Ima.
0: Aise, sip judicial magistrate, atoy ba yung nangyo nupini.
1: Oo. Ima.
0: Aiki mingna, tarubi. Ay isasu, advocate ne.
1: Ima.
0: Aiki ipuroy ba do, sakang daba sing na pakre hai ba pao tabadagi. Aiki anmang kiba ne.
1: Oo.
0: Doktor do na hai biramagi matung ina. Likai gi miyam na aibu. Hospital de pukat biran bazane. Ima si.
1: Ima, wa do yam ngang biranu. Doktor na hospital hai biran bato. Ay bab tazari ima.
0: Hoi.
1: Ima, kabin sigi pamung de hipi besi. Ay ini.
0: Oh.
1: Ay di ini gi sebagi lejapani.
0: Oh.
1: Kui na general ward teler mbade gi doktor sing na kabin sida bece pipi bani.
0: Oh, ima baba di. Tapuk ingkang tau bro.
1: Ima bapa di lake itu.
0: Isi. Iom di katai degi noi bungo.
1: Moirang degi ni ma.
0: Oh. Nanggi ini si di kari oi nangam dabanu. Ya amna suona urin he.
1: Aruba anabni ma. Ya muwar bni masu.
0: Oh.
4: Yar.
2: Yes.
4: Nakui shway dah ngakeng ngalam koko
1: kanan. Skut.
0: Kananu ne. Skut bayam sika.
4: Tarubi, Taru, ayo lah ayo mukunya taduk bi le, lebak miam, hujan, ayo dah makda akan berkurau lau bi lagi, mukunya ibu tekik kaitan taduk bi le.
0: Tamu, ayo di nang bu, amuk hana uga ni kalut.
4: Siap kapun tu, ayo lah ya, nak buat ke, nak wan tapi lagi ni hospital dah. Kami tahu tu esyal ini. Nase, nang kesusut orang rosak. Kharap harap natron nangko.
0: Isuri tahu jual degi. Mangda mukhan lep lari kasih tu.
4: Nase, kapun? Nase ado soling itu pada loi. Nase, nase, bido, betul pi kesih. Ibu mosa na kanana.
0: Tang naba pamungsi gi angang ni. Mayam di ibu. Sida tambiram laga. Wakat mipamgi darah nagil oi nasat kerbazane. Isa asina ayif cebat tau birak libane.
4: Wah, thank you very much. Isa di kari lamdaki no ming nak kari kau ya.
1: Kakak, ay malam kau jei, mui rang degi ni.
4: Kananu narisibu imaran ya.
1: Nanti kakak, ini ni.
4: Nang di kelas ke atam ya.
1: Kakak ay 12 tam jari.
4: Oh. Isak la mandi, kari nasi ni.
1: Aduh mana tak pikir noda kakak. Aduh mana tak pikir noda.
4: Pabung kau ni, se. Pabung ki car sitera, sitera le.
1: Oh.
4: Siap jelo.
1: Oh.
4: Kari kamu matam da, ipabung ningsing la uko.
1: Thanks pabung.

0: 哎，哥哥干弟个，啊，想他是的呢。安弟，张皮罗。
1: 要得要得哟。嗯。记得送螃蟹。
0: 嘿，哥哥，螃蟹哟。
2: 要得要得。侬云南都唔啥事呢呢？看，俺们这来一边的呢。
0: 安弟，安弟可以来一个。
1: 嗯。
2: 哎呀，可以弄你的。那爹，侬不，莫让那个马林哥哥你爸妈啥嘛，坑了不呢？
0: 坑了一个哥。
2: 啊西，俺们。Noi nandom sana hofi dalle leirubdo, adre kangna rakone. Mana seva su ayam bato birami. Aduda maga mukta unaning ba malaiba.
1: Imo, moi manegi anabdo de kamdo kre, nang tabro.
0: Indumsa, sorat loi kre.
1: Ha, si si, nungai tida. Aruba anabani hai benine. Malem do, mirul suka nam talaja da bamali.
0: Magi ni hai bdo. Kanam tu lagi dia, Indomsa. Aina tahu betul. Mana yang anggur ini ada? Mapala ini kita betul lagi. Mama nasu thaduk piramba. Adagi, hujiki mana itu na yok pirak puni haiye. Mana itu su mahagi dama mayum makai ga pan kita boleh ramal.
2: Hujiti madi kanaga kanai di lagi ba. Nangbu surasa lu.
0: Selu iya kakak. Asma pibam yang sadra bani kakak. Mayum ming kol dusu bandop thambra. Mani lagi lah yang betul loh ini sangat ramal itu. Surat tu su, lekai ni mungkin tegi loh ini suan bani kakak. Siam nungai tiada indomsa.
1: Siam nungai tiada imo. Angang tu nung sini.
0: Indomsa, kakak, madi lahir kesu yang panah horok bani. Mani itu na wana horna itu na hostel dalai raga tamlok bani. Metrik tu su first division dah yang wang nalaki bani.
1: Imo, nang magi mai mukang bana tera.
0: Kang indomsa.

0: Tamu, kaya alam ni link ini. Asal ada sum pam le sih lah. Yar ada sih desu.
1: Aisyu hai bang amda tu nih taro bani. Sih desu sum pam le kahiti iya le sih dah.
2: Hai, asih deh hitam kumur sih lah.